Si weli o e nofo tai mi, e ne kau mai ki tau programa o e whiawhini. Tai tai re re tongo tau pē, maro mo e ta mau a e whiawhini mea whanta wanga pēku, toka maari e pē. Hala whanua pē ma ngāhi whatungia ku mau whakaoko, pē ke turi ke whā tongani, mana ke pēku tau kei kapa nā mungo tolu, pē mo e le te owa walpunia na whai maa me he pē o man matango i e whiawhini. Ko mana te pōke o tōna nei maru ke tau o ngō ia, Hoko hoka te pe mo e tau ngā e programa. Viafko toa pe, pe pe ke tau ngā e whanona mo ngā e toa ki. I he e whiawhini e maro mua. A e tau mau e whiawhini e maro ke i whiaw mai ngā i... Mea ko tau pe ku tau whianga ngā i haraponu ngā kai whapitai pe ku tau ke i mo ui koe opa mā tā tā pe. A e toko taha ko ia i he langi tau putu, tau kakapa, mo e whakatawange. Tau mau e mōi bē i e whiawhini. Kūni e ni whalau kau me a DJ Swing, atu i e whiawhini mau mōrolo.